0: sine fabris, mentis lacertis labis.
1: Sicundus sine fabris, mentis lacertis labis.